Ok. Equipe yitwa Primeiro de Agosto. Primeiro de Agosto yatsinze umukino. Mhm, yatsinze umukino ibitego bibiri kuri kimwe rwose. Primeiro de Agosto won the match. Nicyo ngicyo nashakaga kabisa. Primeiro de Agosto umukino manza yarawutsinze, umukino wo kwishyura rero ukaba uzabera umukino wo kwishyura uzabera kuri ikipe yitwa Famboni. No mukino uzaba kwa gatanu w'iki cyumweru turimo, bizaba ari isa 10 z'umugoroba. Muri Afrika biba bikomeye kubona resultat rwose. Yababa we.